0: nsellem il-semmija kollha tar-Radju Bambina, ir-radju tal-parroċċa tax-Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jiena Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja bi programm ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Insellemu speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom, kif ukoll tislima lil daw kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa xaraparish.org. Din is-sena taħbat it-tmimmit sena mill-mewt ta' San Franġisk tas-Sisi li ġrat fis-sena 1226. Għal din l-okkażjoni, is-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu organizza tliet riflessjonijiet marbuta mal-pjagi ta' Kristu u l-pjagi ta' San Franġisk tas-Sisi. Intażlet it-tema tal-pjagi peress li din is-sena wkoll qed jiġi ċċelebrat il-mitt anniversarju mill-mewt ta' Franġisk Portelli. Il-Madonna ta' Pinu għażlet lil dan iż-żagħżugħ biex twassal il-messaġġ marbut mad-devozzjoni tal-pjaga il-moħbija, il-pjaga tal-ispalla li Ġesù sofra kawża tas-salib tul il-vjaġġ tiegħu lejn il-Kalvarju. Dan il-messaġġ huwa wieħed attwali għax ta' Pinu huwa l-post fejn jilqa' fiħdanu diversi nies li jmorru friġlejn il-Madonna u jġorru pjagi moħbija. Dawn ir-riflessjonijiet ġew imwassla mill-isqof George Buġeja li huwa iben dan, sorry, iben den. Jiena qed nagħmilli kek u m'intix tinduna biex tagħlaq il-bieb ħallej ma jaqmax ħsejjis. List of George Buġeja. Kumentix t Buġeja. List of George Buġeja.
1: Minn George Buġeja l-ura.
0: Li huwa iben den ta' missieru San Franġisk. Illum se nisimgħu sintesi ta' dawn ir-riflessjonijiet. Il-pjagi ta' Kristu u l-pjagi ta' San Franġisk tas-Sisi. L-ewwel riflessjoni

hija fuq idbatija bħala espressjoni tal-imħabba. Idbatija hija esperjenza li kull bniedem jgħaddi minna. Iżda fil-ħajja ta' Ġesu Kristu u ta' San Franġisk ma kienx biss esperjenza ta' weġa jew kastik, imma saret qatt kbir ta' mħabba u triq li twassal għall-bidla u għall-laqda ma' Alla. Fil-każ ta' Ġesu, idbatija fuq is-salib kienet l-ogħla rigal ta' mħabba lejn il-bnedmin kollha. Fil-każ ta' San Franġisk, idbatija kienet mezz biex dejjem aktar jixbaħ lil Kristu u jersaq lejh. Ħafna drabi San Franġisk u magħruf bħala il-qaddis tan-natura u tal-annimali, iżda ħajtu kienet ħafna aktar minn hekk. Kien bniedem li għadda minn ħafna mart u diffikultajiet, u propju minn dawn tgħallem jafda iktar falla. Dan jidher ukoll fl-għanja tal-ħlejjaq fejn ifaħħar lill-Alla għal dawk li ġarbu idbatija u l-mart paċenzja u imħabba. Dan il-kliem kien ġej minn qalb li kienet taf x'inhi idbatija, għax hu stess kien ilu snin ibati fiżikament. Fil-Vanġelu naraw li l-Ġesu imur Nazzaret, il-post fejn trabba, u hemm ma jiġix mill-qoħ. Għalkemm fil-bidu in-nies semgħuh u staġbu bil-kliem tiegħu, malajr inbidlet l-attitudni tagħhom u rrifjutawh. Dan weġġgħu ħafna lil Ġesu għax ġie miċħud min-nies rib tiegħu. Hawnhekk naraw li jidbatija mhix biss tal-ġisem imma wkoll tal-qalb u tal-ispirtu. Ġesu esperjenza d-diżappunt u n-nuqqas ta' aċċettazzjoni bħalma ħafna nies jesperjenzaw fil-familja jew fil-ħajja ta' kuljum. San Franġisku kollha għadda minn momenti diffiċli. Meta kien żagħżugħ x'taq isir kavallir u jikseb ġieħ. Mara l-gwerra bejn Assisi u Perugia, iżda inqabad priġunier u qatta sena il-ħabs. Din l-esperjenza ħallitu marit u dajjef. Aktar tard, meta reġa' ipprova imur għal spedizzjoni oħra fi Spoleto, sema lill-Alla jistaqsih x'kien tassew importanti fil-ħajja. Dak il-moment ġelu jirrifletti u jibda jfittex b'serjetà x'riet Alla minnu. Idbatija tiegħu saret il-bidu ta' konverżjoni kbira. Moment importanti ieħor kien meta ltaqa' ma' Lebrus. Għall-ewwel beża u rid jaħrab, imma mbagħad għamel kuraġġ u resaq lejh. Din il-laqa lil Franġisku bidlitlu qalbu. Dak li qabel kien iqisu bħala xi ħaġa ta' stmerrija, sara lih moment ta' ħnina u ta' laqa ma' Alla. Franġisku stess kiteb li dak li qabel kien mor għalih imbidel fi ħlewwa għar-ruħ u għall-ġisem tiegħu. Tul il-mixja tiegħu, Franġisku kien spiss jirtira waħdu fl-erin fuq il-muntanja Subasio biex jitlob. Hemmhekk kien jaffaċċja il-biżat tiegħu, id-djufijiet u l-mistoqsijiet tiegħu quddiem Alla. Fil-kwiet tat-talb beda jisma' aktar ċara il-vuċi ta' Ġesu u jsib il-paċi ġewwa fih. Din it-tfittxija waslitu wkoll sal-Knisja ta' San Damjan fejn quddiem il-Kurċifiss sema lil Kristu jgħidlu biex isewwi id-dar tiegħu. Franġisku aċċetta din is-sejħa b'qalbu kollha u minn hemm il-ħajja tiegħu inbidlet kompletament. Għalhekk kemm fil-ħajja ta' Ġesu u kemm f'dik ta' San Franġisk idbatija ma kienitx it-tmiem iżda t-triq lejn il-ħajja ġdida. Ġesu bidbatija tiegħu wasal għal qawmien waqt li Franġisku bidbatija u l-ġlieda interna tiegħu wasal għal konverżjoni sħiħa. It-tnejn juruna li Alla jaħdem fina bil-mod il-mod u li jankem il-luġieħ u l-feriti tal-ħajja jista' joħroġ ġid kbir. Din hija stedina għalina wkoll biex fil-momenti ta' dbatija ma neqtgħux qalbna imma inħallu lil Alla imexxina u jagħtina l-qawwa u l-paċi.
It-tieni riflessjoni hija l-konverżjoni. It-tbatija f'San Franġisk maqula mad-tbatija ta' Ġesu Kristu. It-tbatija hija realtà li kull bniedem jgħaddi minna. Iżda fil-ħajja ta' Ġesu Kristu u ta' San Franġisk, din it-tbatija kisbet tifsira aktar profonda. It-tnejn li huma esperjenzaw il-weġa tar-rifjut, il-mart u s-sofferenza, iżda permezz tagħhom sabu triq ta' għaqda akbar ma' Alla u ta' mħabba lejn l-oħrajn. Fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 6 u vers 35, naraw li Ġesu jitkellem dwaru in-nifsu bħala il-ħobs tal-ħajja. Dan il-kliem kien tqila l-ħafna minn dawk li kienu qed jisimgħuh, tant li bosta mid-dixxiepli tiegħu telquh u ma baqgħux jimxu warajh. Din kienet esperjenza ta' rifjut u dwejja għal Ġesu, speċjalment għax ġiet min-nies rib tiegħu. Madanakollu Ġesu baqa' sot fil-missjoni tiegħu u kompla jħobb u jagħti lilu n-nifsu għall-oħrajn. San Franġisku kollha għadda minn tbatija simili. Meta kiteb ir-regola tal-ħajja għal patrijiet minuri, xi wħud mill-ministri ma ridux jaċċettawha għax ħasbuha qiebsa wisq. Din kienet daqqa ta' ħarta għalih, speċjalment għax ġiet minn ħutu stess. Madanakollu Franġisku ma qatax qalbu. Reġa kiteb ir-regola b'fiduċja kbira f'Alla u finalment ġiet approvata mill-Papa Onorju III fis-sena 1223. Din l-esperjenza turina kemm Franġisku kien lest ibati u jissagrifika biex jibqa' fidil lejn dak li Alla kien qed jitolbu. Franġisku kellu devozzjoni kbira lejn il-passjoni ta' Ġesu. Huwa kien jimmedita ta' spiss fuq it-tbatija tal-mulej u dan kien iqanqlu biex jibki u jitlob. Il-memorja tal-passjoni kienet dejjem ħajja fih, mhux biss bħala ħsieb, iżda bħala realtà li kienet timmarka qalbu u l-ħajja tiegħu. Għalhekk kien jifhem aktar it-tbatija tal-oħrajn u jelsaq lib tagħhom b'kompassjoni kbira. Dan jidher b'mod ċar fil-mod li kien ħares lejn il-foqra u l-morda. Franġisku ra l-Kristu fihom u ddeċida li jgħix rib tagħhom u jaqdihom. Il-laqgħa tiegħu mal-Lebrus kienet mument importanti ħafna għax dak li qabel kien iqisu morr u diffiċli sara lih ħlewwa u paċi. Minn hemm il-quddiem il-foqra u l-morda saru għalih ġbija ta' Kristu li qed ibati. Barra minn hekk, Franġisku kellu wkoll ibati ħafna fiżikament. Il-biografiji tiegħu jitkellmu dwar mart fl-istonku, fil-fwiet u fil-milsa, kif ukoll dwar marda serja fl-għajnejn li qabad waqt il-vjaġġ tiegħu lejn l-Eġittu u l-Art Imqazza. Din il-marda ikkawżatlu ħafna uġieħ u kważi waslitu biex jitlef id-dawl tajneħ. Minkejja dan kollu u baqa jaċċetta t-tbatija tiegħu paċenzja kbira u b'fiduċja tiegħu sħiħa f'Alla. Mument partikolari kien meta kellu jgħaddi minn operazzjoni bl-uġieħ tal-kauterizzazzjoni. Qabel bdiet il-kura, Franġisku talab lin-nar biex ikun ġentili miegħu. Dan juri kemm kellu relazzjoni profonda mal-ħolqien u kemm kien jafda f'Alla anke fl-iktar momenti diffiċli. Għalhekk nistgħu naraw li kemm Ġesu u kemm San Franġisk għexu it-tbatija mhux bħala xi ħaġa bla sens, iżda bħala triq ta' mħabba u għaqda ma' Alla. Ġesu tagħlilu nnifsu għas-salvazzjoni tad-dinja filwaqt li Franġisku għex it-tbatija tiegħu billi jaqada ma' dik ta' Ġesu. Mill-eżempju tagħhom nitgħallmu li anke fil-momenti ta' weġa u diffikultà nistgħu nsibu saħħa, tama u paċi jekk inħallu lil Alla jmexxina u nersqu qrib dawk li qed ibatu.
It-tielet riflessjoni hija it-tbatija ta' Franġisku mhux jien ngħix imma Kristu jgħix fija. It-tbatija għandha post importanti ħafna kemm fil-ħajja ta' Ġesu Kristu u kemm fil-ħajja ta' San Franġisk tas-Sisi. Ġesu, minkejja li kien liben ta' Alla, għażel li jsir bniedem bħalna u jgħaddi mit-tbatija u mill-mewt tas-salib biex isalvana. Fil-Ġetsemani naraw kemm Ġesu ħass il-piż tat-tbatija li kienet ġejja fuqu. Huwa talab lill-missier biex jekk impossibbli il-kalċi jitwarrab minnu. Iżda fl-aħħar aċċetta r-rieda tal-missier b'imħabba kbira u b'ubbidjenza sħiħa. Din turi kemm Ġesu kien lest ibati għall-imħabba lejn il-bniedem. San Franġisk kien ispirat ħafna minn din it-tbatija ta' Ġesu u xtaq li jkun qrib tiegħu, mhux biss fil-ferħ, imma wkoll fis-sofferenza. Għalih il-kliem ta' Ġesu minn irid jiġi warajja għandu jerfa' salibu kien kliem ħaj li hu rid jgħix tassew. Franġisku kien jemmen li it-tbatija ma kienitx kastik jew piż bla sens, imma mezz biex wieħed jingħaqad aktar ma' Alla u jħoss l-imħabba tiegħu. Dan jidher ukoll fl-istorja tal-ferħ perfett fejn San Franġisk jispjega lil Fra Leone li l-veru ferħ ma jinsabx fis-suċċess, fil-mirakli jew fit-talim, imma wieħed jaffaċċja l-umiljazzjoni u t-tbatija bis-sabar u bil-paċi ġewwa qalbu. Għalih il-ferħ perfett u meta persuna tibqa' qrib Alla imqar meta tkun għaddejja minn momenti diffiċli. Dan it-tagħlim qawwi ħafna għax jurina li l-paċi vera ma tiddependix minn kemm kollox mhix isew, imma minn kemm aħna qrib Alla. San Franġisk innifsu għadda minn ħafna tbatijiet fiżiċi u spiritwali. Kien marid ħafna tul ħajtu u kellu ġor ħafna dufijiet. Barra minn hekk kellu wkoll żmien ta' prova kbira fil-ħajja tiegħu minħabba diffikultajiet fl-Ordni Franġiskan u relazzjonijiet diffiċli maħutu. Minkejja dan kollu huwa qatt ma qata' qalbu iżda kompla jafda fil-mulej. L-aktar moment fil-ħajja tiegħu seħ fuq il-muntanja La Verna fl-14 ta' Settembru tas-sena 1224. Waqt li kien qed jitlob u jagħmel penitenza, Franġisku rċieva l-pjagi ta' Kristu ġewwa ġismu. Din kienet esperjenza profonda li jaqditu kompletament ma' Ġesu imsallab. Il-pjagi kienu iġibulu tbatija kbira, imma Franġisku kienu ħossa bħala sinjal ta' mħabba kbira u waqda ma' Kristu. Għalhekk il-Knisja issejjaħlu wkoll Alter Christus, jiġifieri Kristu ieħor. Minn dan kollu nitalmu li jidbatija mhix l-aħħar kelma fil-ħajja tagħna, Ġesu u San Franġisk juruna li minkejja d-diffikultajiet it-tbatija tista' twassalna għal għaqda akbar ma' Alla u tagħtina paċi li d-dinja ma tistax tagħti. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum quddiem il-gwerer, il-konflitti u t-tbatijiet li naraw madwarna, aħna msejħin biex nibqgħu nġibu l-paċi u nħallu l-imħabba ta' Alla taħdem fina. Fl-aħħar nett, l-eżempju ta' San Franġisk ifakkarna li l-imħabba vera tara it-tajjeb anka fejn hu moħbi u li meta nersqu lejn Ġesu b'qalb miftuħa anke fit-tbatija nistgħu nsibu it-tama, il-paċi u l-veru ferħ. Mela dawk kienu sempliċiment sintesi ta' tlett riflessjonijiet li saru fuq medda ta' tlett ijiem ġewwa s-santwarju ta' Pinu blisem il-pjagi ta' Ġesu u l-pjagi ta' San Franġisk tas-Sisi. Riflessjonijiet li saru mill-Isqof George Buġeja.
min jixtieq jakkwista il-ktieb bir-riflessjonijiet fid-dettall jista' jagħmel dan mis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu.

inkomplu bil-program tagħna tal-lum. Fil-litanija Lauretana, il-Verġni Marija għal 13 il-darba tiġi msejħa bħala Sultana. U fost dawn it-titli insibu dak ta' Sultana tal-Anġli. B'dan it-titlu ta' Sultana ma jfissirx li f'Marija qed naraw xi sultana f'sens mondan, iżda pjuttost il-kontrarju. Ma nistgħux inħarsu lejn Marija kif inħarsu lejn is-setanin tal-art li jaħkmu fuq il-bnedmin. Dan hu titlu li juri l-kobor tal-missjoni li għalija t-Trinità għażlitha, dik li tkun il-persuna li permezz tagħha Alla jsir bniedem u jammar fostna. Din hija l-akbar missjoni li l-kreatura tista' għad tiġi f'data bija. Mhux tabxejn li l-ewwel kidba li saret li bija jitħabbar il-misteru tal-inkarnazzjoni hija dik tal-Apostlu Pawlu fl-ittra lill-Galatin, kapitlu 4 u vrus 4 sa 7. Meta waslet il-milja ta' żmien, Alla bat li l-ibnu imwielet minn mara, imwielet taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta' uliet. U għax intom uliet, Alla bat li spirtu ta' ibnu f'qalbna jgħajjat Abba mis-sir. U jekk m'intix iżjed il-sir, iżda ib... Sorry, mhux jekk u hekk. Isma.

0: Washington qulet ilet taħt il-liġi biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi biex ikollna l-adozzjoni ta' qulet. U Washington qulet alla bat l-ispirtu ta' ibnu f'qalbna jajjat abba missier. U hekk m'intix iżjed isir iżda iben, u jekk iben werrit ukoll bil-grazzja ta' Alla. Din il-mara fil-milja ta' żmien tnissel u tilet bil-qawwa tal-Ispirtu Santu liben ta' Alla. U minħabba dan kollu, kull bniedem jiġi merfuħ fid-dinjità tiegħu, mhux aktar b'rabta ta' ħlejja mal-ħalliq, iżda isir iben li jissejjaħ lill-Alla. Uff, xingerfi, żżum, fid-dinjità tiegħu. Isma, dik taf mill-ikkoriġija, dik l-riflessjonijiet u l-kteb ta' don tal-Patri George taf mill-ikkoriġija, ġew nitana to, mhux ħassi bil-għażbalji to. Liben ta' Alla. U minħabba dan kollu, kull bniedem jiġi merfuħ fid-dinjità tiegħu. Mhux aktar b'rabta ta' ħlejqa mal-ħalliq, iżda jsir iben li jsejjaħ lill-Alla abba missier. Anke l-anġli huma spirti maħluqa minn Alla għal missjoni speċjali. L-istess kelma anġlu turina li ma hija l-missjoni tagħhom, dik li jkunu messaġġiera ta' Alla fid-dinja. L-anġlu u dak li jgħin lil bniedem fil-mixja tiegħu fuq dil-art, mixja li jeħtieġ li tkun mibnija fuq il-kelma divina, għaliex il-ħolqien kollu, inkluż il-bniedem, huwa frott il-kelma divina, kelma li toħloq u tqaddes. Sa mill-bidu tal-ktieb tal-Ġenesi, hekk kif Adam u Martu Eva jiksru u jwarbu l-kelma ta' Alla, għaliex għażlu li jagħtu widen lill-kelma tas-serpent għar-riq, mill-ewwel niltaqgħu mal-kerubini mibgħuta minn Alla in-naħħa tal-vant tal-ġnien tal-Eden biex iħarsu t-triq tas-siġra tal-ħajja. Il-Bibja hija mimlija b'rakkonti li jitkellmu fuq il-preżenza tal-anġli. Iżda f'dan li se ngħidu nitkellmu biss dwar l-anġli fil-ħajja tal-familja ta' Nazzaret. San Luqa jiftaħ il-Vanġelu tiegħu bit-tħabbira tat-twelid ta' Ġwanni l-Battista u t-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, is-Salvatur tal-bniedem. Il-protagonista li jwassal l-aħbar divina lis-saċerdot Zakkarija u lix-xebba ta' Nazzaret huwa l-Anġlu Gabriel. L-istess isem Gabriel ifisser il-messaġġier li juri l-qawwa u l-kobor ta' Alla. Luqa ipoġġi dawn iż-żewġ rakkonti f'parallellizmu u fl-istess ħin f'konfront ma' xulxin. Fuq naħa għandna lil Zakkarija, is-saċerdot li qed iwettaq il-qadi tiegħu fit-tempju, u fuq in-naħa l-oħra għandna lix-xebba ta' Nazzaret li tinsab f'ambjent komuni fid-dar tagħha. Lil tal-ewwel, Zakkarija, jitħabbarlu li t-talba tiegħu instemet u li martu ser ikollha iben u hu isemmih Ġwanni. Lil Marija l-Anġlu Gabriel jistedina biex tifraħ għax hija ġiet mimlija bil-grazzja divina u hi ser tnissel fil-ġuf ikollha iben u issemmih Ġesù. Dan kollu ser iseħħ bil-qawwa tal-għoli li tixħet id-del tagħha fuqha. L-tnejn l-Anġlu jwassal il-messaġġ divin. Zakkarija jitlob ċertezza li dak li qallu l-anġlu iseħ. Kif inkun żgur minn dan? Glonk Gabriel jgħidlu jiena Gabriel li qiegħed quddiem Alla. U bagħat ninkellmek u nwassallek din il-bxara t-tajba. U issa talli int ma emminx klimi, inti tibqa' mbikkem u ma tkunx tista' titkellem sa dakinhar li jiġri kull ma ħabbartlek. Marija, ix-xebba Marsa ma' Giuseppi, waqt li tistaqsi kif ikun dan la darba ma narafx raġel tilqa l-messaġġ li ġabilha Gabriel u twieġeb ara jiena l-qaddija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Aktar tard naraw li l-anġlu jiġi mibgħut għan Giuseppi fil-ħolm u jistiednu biex jilqa lill-Marija għandu. Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lill-martek Marija għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Qisha jkollha iben u inti issemmih Ġesù għax hu jsalva lill-poplu tiegħu minn dnubiethom. Lil Giuseppi wkoll li ħabbarlu l-kobor tal-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Lilu għal darb'oħra l-anġlu jistiednu biex jieħu miegħu lill-Marija u lit-tarbija Ġesù u jaħrab lejn l-Eġittu, għaliex Erodi kien qed ifittex li joqtol it-tarbija. U l-istess wara l-mewt ta' Erodi, u mill-ġdid l-anġlu li jkellem lil Giuseppi u jgħidlu biex jerġa' lura lejn l-art ta' Iżrael. Hawn naraw kif il-ħajja kollha ta' din il-familja ta' Nazzaret hija dejjem immexxija mill-messaġġ divin li lilha jitwassal permezz tal-anġlu Gabriel. L-Evangelista Mattew jippreżentalna lil Giuseppi bħala r-raġel tal-ħolm. Giuseppi huwa r-raġel ġust ta' Marija li kontinwament joħlom, jaħseb, jewden bejnu u bejn ruħu kif ser iwettaq u jgħix il-messaġġ divin li jitwassallu fil-ħajja ta' kuljum. L-istess ħaġa jurina l-Evangelista Luqa dwar Marija meta jagħlaq ir-rakkonti dwar l-infanzja ta' Ġesù u jikteb għal darbtejn Marija min-naħa tagħha baqgħet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejna u bejn ruha. U fl-istess kapitlu 2 ta' San Luqa, vers 52, insibu u ommu kienet toss f'qalba dawn il-ħwejjeġ kollha. Bir-raġun mela nistgħu nsejħu lill-Marija is-sultana tal-anġli. Għax jekk l-anġli iwasslu lill-bniedem l-aħbar, il-messaġġ divin, Marija nislet u tat lid-dinja il-logos, il-verb ta' Alla li sar bniedem. Jekk l-anġli waslu l-aħbar tas-salvazzjoni tagħna u kienu sinjal ta' kif Alla jieħu ħsieb lill-bniedem tul il-mixja tiegħu fuq din l-art, kemm aktar Marija tisboq dan kollu. Marija tatna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna. Minna twielet l-Immanuel Alla magħna. U jekk l-anġli huma l-ħarriesa tal-bniedem, kemm aktar nistgħu ngħidu li dawn huma wkoll il-qaddejja ta' din ix-xebba unika ta' Nazzaret li fġufa tlaħħam liben ta' Alla. Araw kif il-kittiba jitkellmu fuq il-kobor ta' Marija li jisboq dak tal-anġli u għalhekk hija sultana tagħhom. Girgor Tanarek kien jgħid tan-nies l-uman int anġlu smewwi, tal-ispeċi mortali int serafin immortali, tal-elementi ta' din l-art int deb ta' Ofir, tal-frott tal-baħar inti ġawra imdawla u sabiħa, tazzok ta' ġesse int warda li tagħmel frod bnin. Liema kliem jista' jweġġaħ il-kobor blaqis tiegħek u omm tal-ħalliq li nissilt lil dak li l-moħħ ma jwassalx għalih. Ġarrejt fik l-infinit, ħadd ħsieb tal-aktar setani, libbist lil-ġmiel, mellist lill-imbirek. Għalhekk skont il-profezija tiegħek li qatt ma ġiet imgidba, aħna mberkuk omm ta' Ġesù. Din hija meħuda minn omelija fuq l-omm ta' Alla. Forsi l-aktar xena tat-Testament il-qadim li fija il-Padri raw lill-Verġni Marija bħala dik li tisboq lill-Anġli hija x-xena tal-ħolma li kellu Ġakobb meta lemaħ sellum taraġġ li jaqgħod l-art mas-sema u li minnu kienu tilgħin u neżlin l-anġli ta' Alla. il-missirijiet tal-Knisja jgħidulna li Marija hija dak is-sellum, it-taraġġ, il-pont li jaqgħad is-sema mal-art, għaliex permezz tagħha mhux l-anġli niżlu, iżda niżel fostna Alla n-nifsu li sar bniedem bħalna fil-ġuf ta' Marija. Fil-fatt, il-liturġija tal-Knisja tal-Vant fl-Innu Akatistos paragrafu 3 issellem lil Marija b'dan il-kliem sabiħ. Ifraħ int is-sellum bih niżel Alla fostna. Ifraħ int pont bejn l-art u s-sema. Waqt li San Pier Damjani f'wieħed mill-linnijiet tiegħu lill-omm Alla sellmilha b'dan il-kliem. Bla dubju int sirt is-sellum ta' Alla li minnu mill-ogħla post l-aktar qoli niżel biex jilħaq l-abbiss. Għatina li nerġgħu lura għal ċaċet tal-ogħla smewiet. Wara d-divinità int il-waħdanija li jil-kor tal-anġli ħinja u l-ordni tal-profeti u tal-apostli iqisu il-fuq minnhom. Ħajina ta' ġieħ għal dejjem li Trinità l-aktar għolja li lilek u verġni ta' tek kuruna u li fil-providenza tagħha għamlitek sultana u om tagħha. Sorry, om tagħna. Għamlitek sultana u
1: il-kor tal-anġli ħinja u l-ordni tal-profeti u tal-apostli iqisu il-fuq minnhom.
0: Ħajina ta' ġieħ għal dejjem li Trinità l-aktar għolja li lilek u verġni ta' tek kuruna u li fil-providenza tagħha għamlitek sultana u om tagħna. Kidba oħra sabiħa jagħtilna il-qaddis Armen Venezia Venanzju, madonna t-Venanzjanu jen kif rajta ħażejn. Armen. Tana. Kidba oħra sabiħa jagħtilna il-qaddis Armen Venanzju Fortunatu f'waħda mill-omeliji tiegħu f'ġieħ Santa Marija. Huwa jitkellem fuq is-servizz li l-anġli kienu jagħtu lill-Verġni Marija u dan għaliex f'ġufa seħħ il-misteru tal-Inkarnazzjoni. Hawn huwa jitkellem fuq il-ħidma ta' tliet arkanġli, Mikiel, Gabriel u Rafael, li f'Marija jaraw it-tron ta' Alla. L-anġli il-qaddejja ta' Alla isiru l-qaddejja ta' Marija għaliex f'ġufa tħaddan lill-Alla. Araw bli ma' kliem jiddeskrivi dan kollu meta jiġi biex jitkellem dwar il-vjaġġ tal-Verġni Marija lejn Ajn Karim biex iżżur lill-Eliżabetta. Liema ġema ta' anġli kienet madwarek meta kont qed ħejji biex taqbad it-triq tiegħek u sieħbu l-passi tiegħek għal mili sħaħ? X'ma jagħmilx il-kap tal-eżerċitu Mikiel taħt treġija Ekkolja? X'ma jwettaqx dak il-messaġġier qaddis Gabriel? Jew kif ma jaqbisx Rafael biex jgħin lir-ruħ tal-omm li ġorrok fija meta jaħseb li dan għandu x'jaqsam matron ta' Alla? U jkompli, qed nilmaħ lil-wieħed irid jifrex il-palm taħt riġlejk, lill-ieħor iferfer il-ġbenħajħ tiegħu biex inadda fit-triq. Wieħed jagħmillek ir-rieħ biex ma jħallix it-toqol ta' sħana jaħarqek, lieħor jifres ġwenħajh biex ix-xita tbiet minnek il-mijieta. Għandek minn qed iżomm sew f'idejh irridni biex ma taqax il-bagalja. Il-ġema mifruxa tal-anġli qed tittajjar biex ma tħallix lill-riġlek jaħbad. Jekk huma ekbar flatt il-ġemat li jassu fuqek, meta tintilef f'raqda profonda jew f'nasa ħelwa, twassalhom biex kollha jassu fuqek. O Verġni, għal merti tiegħek inta l-kollox denja tal-ġieħ li jagħtik is-sema, meta l-ġema iddawrek bil-kori divini. Matluħ tiegħek ix-xemx in-nifisa titrijet b'qima qaddisa. Il-qamar jitlob li jista' joqgħod taħt riġlejk. Id-dawrin tad-dinja joqgħod għal dak li jagħmlu u permezz tiegħek jistaġeb balla. Għalkemm fil-Vanġeli ma nsibu xejn dwar tmiem il-ħajja ta' Marija fuq din l-art, il-kotba apokrifi jgħidulna li ġew l-anġli u ħadu l-ġisem tagħha fis-sema. Araw iż-żbuħija ta' wħud mit-troparji tal-liturġija Biżantina li jingħadu tul il-kwindiċina. Għall-Knisja tal-Vant dawn il-jiem ta' qabel lejt tal-Verġni Imbirka huma msejħa r-randan tal-Verġni Imbirka. Dan għaliex bħalma l-festa tal-lejt il-kbir għandha iż-żmien tar-randan bħala preparazzjoni, hekk ukoll għal Marija li ħajjitha hija totalment mibnija fuq dik ta' Kristu. Jixraq li l-15-il jum ta' qabel il-festa tal-Assunzjoni tagħha ikunu jiem ta' talb u sawm. Doqqu iċ-ċimbali, ikkantaw in-nijiet, ejjew nagħtu bidu għall-festa ta' Transitu u bil-ferħ ninnotaw l-innijiet ta' tfin. Għaliex l-om ta' Alla, l-arka ta' d-depp, issa qed ħejji ruħha sabiex tgħaddi minn din l-art għas-sema u tmur lejn id-dawl divin fil-ħajja l-ġdida. Tropariu ieħor jgħid l-art tinsab festa. L-anġlu bil-qaddisin ferħana kantawlek in-nijiet minħabba r-raqda tiegħek u Verġni. Verġni li tħobb it-tajjeb, ħadd iddi fuq kulħadd, it-tjubija ta' ħnintek, salvana, int li wlidt il-verb qaddis kollu tjiba. Jixirqilha mela lil din ix-xebba ta' Nazzaret Marija li jiena tawla kull tifħir u glorja, għaliex hija akbar mill-anġli, ili waslitilna mhux tant il-messaġġ ta' Alla, imma lill-istess Alla, is-Salvatur tagħna. Din is-sultana tal-anġli tkompli llum mis-sema tixħed fuqna l-ħarsa materna u kollha tjiba, għaliex dik li ġiet magħżula biex tkun l-om qaddisa ta' Alla ġiet maħtura biex tkun ukoll l-om tagħna. Om li qatt ma tħalli lill-wlieda waħedha. Om li tkompli tixħed fuqna t-tjubija u l-ħnina ta' Alla. Jixraq mela li mhux biss l-anġli, iżda aħna wkoll inselmula b'din it-talba. Sultana Awgusta tas-sema, sultana tal-anġli, int li mill-bidu nett irċevejt mingħand Alla il-qawwa u l-missjoni li tisħaq ras Satana. Blum il-ta' kollha nitolbuk tibgħat il-leġjuni qaddisin tiegħek li taħt il-kmand tiegħek u bil-qawwa tiegħek ifittxu li x-xjaten fil-moħba tagħhom, jitqabdu magħhom, iġibu fix-xejn emilhom u jwadbuhom fl-abbiss. Minu bħal Alla? Om twajba u ħelwa, kun int dejjem l-imħabba u t-tama tagħna. O om divina, ibgħat lill-anġli u lill-arkanġli sabiex iħarsuna u jżommu l-għadu kifer il-bott minna. Anġli qaddisin u arkanġli iddefenduna u ħarsuna. Amen.

0: Ivo.
1: Köşe negli questo
0: Ivo,
1: cos'è
0: Ivo. Di che nasce la canzonetta Maria, mil cuor ta' sorriet Orsolini? Tkellimna fuq il-Verġni Marija Sultana tal-Anġli. Ħanaraw issa r-rabta li kellu San Franġisk ta' Assisi mal-Verġni Marija Sultana tal-Anġli. Franġisku ta' Assisi kellu imħabba kbira lejn il-Verġni imqazza Marija, li fi kliemu stess tatna bħala ħuna lill-mulej tal-Glorja u flimkien ma' bina Ġesu għażlet li tgħix fil-faqar. San Franġisk minkejja li marret ikollu xejn tiegħu kellu ħafna marbuta ma' qalbu il-Knisja ċkejkna ta' Santa Marija tal-Anġli magħrufa bħala l-Porzjunkola fil-pjanura ta' Assisi. Din il-Knisja twaqqfet minn xi eremiti li kienu ġew mill-art imqazza fis-seklu 4. Fis-sena 1576 saret proprjetà tal-Benedittini u kienet tiddependi mill-monasteru ta' San Benedittu tal-Monte Subasio. Din il-Knisja li llum

0: sab f'nofs knisja oħra kbira rinaxximentali mibnija mill-Papa Pio V fit-tmiem il-Konċilju ta' Trento, fiż-żmien San Franġisk kienet tinsab waħda f'nofs bosk ta' siġar tal-qastan. Franġisku wasal fija bejn l-1205 u l-1206. Skont dak li ħallilna bil-miktub fra Tumas minn Celano, l-ewwel biografu tal-qaddis, li jgħid imbagħad mar joqgħod f'post jismu Porziunkola fejn kien hemm knisja qadima għad unur il-Verġni Mqazza Omm Alla li kienet abbandunata u mitluqa. Billi ju raf dik il-qada miżera imqanqal mill-ħniena anke għax kellu devozzjoni kbira lejn l-omm ta' kull tjieba, il-qaddis waqqaf hemm post fejn joqgħod u temm isewwija fit-tielet sena tal-konverżjoni tiegħu. Kien f'din il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli li seħħ il-fatt deċiżiv tal-vokazzjoni apostolika ta' Franġisku meta hu sema il-kliem tal-Vanġelu tal-missjoni tal-Apostli. Din il-ġrajja rrakkuntata wkoll minn Celano se tseħħet jew fit-12 ta' Ottubru tas-sena 1208 fil-Festa tal-Evangelista San Luqa jew fl-24 ta' Frar tas-sena ta' wara fl-1209 jum il-Festa ta' San Mattija Apostlu. Wara li sema din is-silta evangelika, San Franġisk ħalla warajh l-istil ta' ħajja eremitika biex iħaddan dik apostolika, itineranti. U fra Tumas minn Celano ikompli jikteb u jgħid, jum minnhom f'dik il-Knisja kienet qed tinqara s-silta tal-Vanġelu li tirreferi għal mandat li l-mulej afda f'idejn l-Apostli li jippritkaw. Il-qaddis li kien preżenti u li kien fehm biss is-sens ġenerali, wara l-quddiesa talab lis-saċerdot biex jispjegalu din is-silta. Is-saċerdot Is-saċerdot ikkummenta ulu biċċa biċċa. Franġisku meta sema li jiddixxiepli ta' Kristu la għandu jkollhom deb, la fidda, la ħorġa, la ħobs, la ħatara triq, la qata tar-riġlejn u lanqas żewġ il-biesi, imma biss li jippritkaw is-saltna ta' Alla u l-penitenza, minnu fih intela bil-ferħ tal-Ispirtu Santu u kollu staġib qal danu dak li jirrid, danu dak li nitlob, danu dak li nixtieq nagħmel b'qalbi kollha. Il-missier imqaddes allura beda jaġġel kollu ferħ biex iwettaq din it-twissija ta' salvazzjoni. Ma ridx jistenna iqiegħed fil-prattika u fil-fedeltà dak li sema. Neħħ ħalata ta' riġlejh, telaq il-ħatar tiegħu u kien kuntent b'tonka waħda u biddel iċ-ċintorin li kellu maħabel. Minn dak il-waqt ħieta li nnifsu libsa forma ta' salib. U fil-fatt ma kienx semmiħ trux tal forma ta' salib. Fatt ma kienx semmiħ trux tal salib. U fil-fatt ma kienx semmiħ minn dak il-waqt ħieta li nnifsu libsa forma ta' salib. U fil-fatt ma kienx semmiħ trux tal-Evanġelju, imma fil-waqt li kien jafda fil-memorja dak li kien jisma, kien ifittex bil-kura kollha biex iwettqu skont kif kien jisimgħu. Wara li flimkien mal-ewwel aħwa mar Ruma ant il-Papa Innoċenz III li approva bil-fom l-ewwel regola tal-patrijiet minuri, Franġisku talab li l-abbati ta' San Benedetto għal Subasio li kien jismu Teobaldo biex jagħtih l-użu tal-pronzju madonċu jkifetta zoom porzjunkola. Xikulton tkun qed tgħidha Teobaldo biex jagħtih l-użu tal-pronzju madonċu l-abbati ta' San Benedetto għal Subasio li kien jismu Teobaldo Iwa. Biex jagħtih l-użu tal-porzjunkola fejn hu u l-ewwel aħwa setgħu jgħixu ferejjex rib il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli. U ċelano jkompli jikteb il-qaddejta Alla Franġisku li kien żgħir fil-qies tiegħu, umli fl-ispirtu u minuri fil-professjoni tiegħu, meta kien jgħix f'din id-dinja għażla li ħin nifsu u għall-aħwa tiegħu porzjon ċkejken ta' art, porzjunkola, u ma setax jaqdi lill-Kristu mingħajr ma juża xejn minn din id-dinja. Kienu tassew ispirati minn Alla dawk li antikament kienu jsejħu porzjunkola dan il-post li kien imiss lil dawk li f'din id-dinja ma ridux li jkollhom l-ebda proprjetà. F'dan il-post kien hemm knisja dedikata lill-Verġni Omm. Hawnhekk kellu bidu l-ordni tal-minuri. Il-qaddis kien iħobb dan il-post aktar minn kull post ieħor u jikkmanda lill-aħwa biex iqimuh b'devozzjoni partikolari. Riet li dan il-post ikun dejjem imħares bħala mera għall-ordni, fl-umiltà u fl-ogħla faqar. U fil-waqt li riet li l-proprjetà iżomma ħadd ieħor, għalih u għall-aħwa rid biss li jagħmlu użu minnu. Il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli hija marbuta maġrajja oħra li seħħet fil-lejl taħat il-palm ta' 28 ta' Marzu tas-sena 1211, meta Santa Chiara ħarbet mid-dar tal-familja tagħha u niżlet fil-Porzjunkola fejn ikkonsagrat ħajjita lill-Alla fil-ġnejn l-artal tal-Verġni Marija tal-Anġli u fidejn Franġisku biex hekk tat bidu għat-tieni ordni tiegħu dak tas-sorijiet foqra. Wara li San Franġisk kiseb mill-abbati tal-Benedittini il-post ta' Santa Marija tal-Anġli, uriet li hemmhekk jiġi ċċelebrat darbtejn fis-sena il-kapitlu f'Pentekoste u fil-festa ta' San Mikel f'Settembru. Kien fil-pjanura taħdejn il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli li Franġisku kien ilaqqa dawn il-kapitli ġenerali tal-ordni. L-aktar wieħed li baqa' famuż kien dak ta' Pentekoste tas-sena 1219 li fih kienu ħadu sem aktar minn 5,000 patri li kienu joqogħdu ferejjex mibnijin mill-frijej tal-ħafna siġar li kien hemm f'dan il-post. Kien ukoll f'din il-Knisja ċkejkna li San Franġisk għala il-famuża indulġenza mingħand Kristu u l-Verġni Marija li derulu maqtajja kbar ta' anġli fuq l-artal. Din l-indulġenza maħfura, sorry, fuq l-altar, għamil fuq l-artal. Ħanixrub naqra il-max nxief tossa. Li derulu maqtajja kbar ta' anġli fuq l-artal. Din l-indulġenza magħrufa bħala l-maħfra ta' Assisi ġiet imwettqa mill-Papa Onorju III fis-sena 1216. Imma Franġisku ma rid lebda dokument bil-miktub. Għalih il-kelma tal-Vigarju ta' Kristu kienet biżejjed għaliex il-kidba kienet il-Verġni Mqazza Marija, in-notar il-mulej Ġesù u x-xhieda l-Anġli. Id-dokument li jagħti xhieda bil-miktub ta' din l-indulġenza huwa wieħed pjuttost tardiv u jġib id-data tal-10 ta' Wissu tas-sena 1310. Dan id-dokument huwa magħruf bħala id-diploma di Teobaldo li kien isqof ta' Assisi u membru tal-Ordni Franġiskan. Warajhem ukoll it-Traktatus miktub minn Bartolo da Assisi fis-sena 1334. L-indulġenza tal-pronzjunkola por użum attaħazajn todej, etnejda. Din xkienet miktub minn Bartolo da Assisi, ettasew naħsepe Bartolo, fis-sena 1334. L-indulġenza tal-pronzjunkola Bartolo da Assisi fis-sena 1334. L-indulġenza tal-pronzjunkola il-madunċu jilliw. Naħseb kien tat-taħjor. Ħari, zil-lesta tofu. Miktub minn Bartolo da Assisi fis-sena 1334.
1: Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw.
0: Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw.
1: Għaw.
0: Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw. Għaw.
1: Għaw.
0: Għaw. Porzjunkola.
1: Għaw.
0: Għaw. Għaw. Għaw. Ejwiva. L-indulġenza tal-porzjunkola tiġi ċelebrata kull sena nhar it-tnejn ta' Awwissu fil-jum li jfakkar il-konsagrazzjoni tal-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli. Il-porzjunkola hija wkoll il-post fejn il-fqajjar ta' Assisi riet li tintemm ħajtu fuq din l-art. Il-Kappella del Transito timmarka eżattament fejn San Franġisk miet għal iħ tal-art bħarstu lejn il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli. Zum, zum, zum, kifetta dej, miet għal iħ tal-art ura. Eżattament fejn San Franġisk miet għal iħ tal-art bħarstu lejn il-Knisja ta' Santa Marija. Il-Kappella del Transito timmarka eżattament fejn San Franġisk miet għal ija tal-art bħarstu lejn il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli li kellu tant għal qalbu. Hawnhekk u laqa li l-loħtu l-mewt tal-ġisem kif kien isejħilha finżul ix-xemx tas-Sibt it-tlieta ta' Ottubru tas-sena 1226. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħallum tmien tiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

indulġenza magħrufa bħala qix tas-Sibt it-tlieta ta' Ottubru tas-sena 1226. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħallum tmintijiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

indulgenza, il consagrazione tal Knisia ta Santa Maria tal'Angeli, il porziuncola iauqol al albu, a unek u laqa l'loqtu l-mewt tal-ġisem kif kien isejħila finżuli x-xemx tas-sibt it-tlieta ta' Ottubru tas-sena 1226. U bekk ġejna fit-tmiem ta' programm ieħor għallum. Sakemm nerġa' nkun magħkom jekk Alla jrid bħallum tmintijiem, jiena Marija Grima nixtieqilkom paċi u sliem.

Inselm ilkom, eżessa mija ta' Radio Bambina, jiena Antonia, edha ma'kom għal programm ieħor mill-kitbiet ta' San George Preka. U illum ukoll ħankomplu l-omeliji ta' Patri Franco, wasalna omelija 56 li illum Dun George ħajoħodna f'San Matteo kapitlu 6 vers 14 sa 15 u jgħidilna hekk dan il-vers 14 sa 15 jgħidilna kara qari mill-Evanġelju skont sa Matteo. F'dak iż-żmien Ġesu qal: jekk intom tkunu ħfirtu lil bnedmin dnubithom, jaħfer ukoll lilkom il-missier tagħkom tas-sema id-dnubiet tagħkom. Iżda jekk intom ma tkunux ħfirtu lil bnedmin, lanqas il-missier tagħkom ma jaħfer lilkom dnubietkom. Issa din għax rajt ftit x'kien qed jagħmel Ġesu għax huwa kapitlu kapitlu 6. Kapitlu 9 x'kien qed jagħmel Ġesu meta semma dan il-vers, il-vers 14 u 15 fejn jgħidilna hekk, kara jiġifieri is-sentenza li qrajtilkom. Imma dan il-kapitlu jibda tagħmilx it-tajjeb għal għajnejn in-nies fejn Ġesu beda biex jgħidilhom li d-dixxipli tiegħu u lin-nies il-folla li kellu quddiemu biex l-emejjel tagħhom jagħmluhom għal għajnejn Alla. U għalilhom meta tagħmlu karità jew meta ssumu jew meta tkunu qegħdin titolbu tagħmluhx ukoll, morru inqalqu fil-kamra tagħkom u hemmhekk Alla li jara kollox jagħtikom dak li intom titolbu. Mbagħad meta qalilhom meta titolbu toqgħodu xi tlabalbu bħal pagani għax taħsbu li aktar ma tgħidu aktar jismagħkom il-mulej, imma qalilhom hekk kimmela għandkom titolbu u qalilhom it-talba tal-missierna. Mbagħad kompla il-vers li aħna ħanitkellmu fuqu fejn qal: għax jekk taħfru lin-nies ħtijiethom jaħfrilkom ukoll missierkom li hu fis-semgħu.

jekk ma taħfrux lin-nies, lanqas ma jaħfrilkom ħtijietkom il-Misser. Imbagħad ikomplu, imbagħad ikomplu meta ssumu, issewdux qalbkom u aħslu wiċċkom u idilku xarkom, ħalli missierkom imma biex ma tidrux qudiem in-nies li intom sajmin. Imma missirkom li ju fis-smawiet jara dak li ju fil-moħbi u jagħtikom il-ħlas. Mela din huwa il-kuntest ta' din is-sentenza li ħanitkellmu fuqha. Issa ħa naraw Dun George kif ħajjispjegalna din is-sentenza. Mela jgħidilna kara, x'għandu wieħed jaħfer? L-ewwel ħa jgħidilna x'għandna naħfru, għax forsi tgħid jien x'ħanaħfer, il-min ħanaħfer. Jiena lil ħadd mamilli bħal spirġi denija hekk li għandi bżonn naħfilu, ara ħa jgħidilna Dun George. Kwalunkwa azzjoni ħażina li tkun irċivejt mill-bnedmin, kwalunkwa inġurja li l-proxmu ikun għamillu sew fil-fama, sew fil-saxħa u sew fil-ġiġ temporali. Mela jiena rrid naħfer kwalunkwa azzjoni ħażina li l-bnedmin jagħmluli. U wkoll jgħidilna Dun George ukoll kwalunkwa inġurja azzjoni ħażina l-istess lill-proxmu li jagħmilli l-proxmu sija li jagħmilli sija fil-fama tiegħi, sija fis-saħħa tiegħi u sija fil-ġiġ temporali. Imma għalilna Dun George, in-natura umana, ġifiri il-bniedem, in-natura umana, ijat ila wis biex taħfer, ijat ila wis biex taħfer. Għax fil-korla ma tagħmilx ħnina kif hemm miktub li l-korla ma tagħmilx ħnina. Mela hawnhekk qegħdin naraw li Ġesù qiegħed jgħidilna biex noqogħdu attenti għax huwa diffiċli biex ħadinja tqila għalilna Dun George, hija tqila wiesa biex taħfer, għax fil-korla meta l-bniedem ikun inkurlat, meta l-bniedem ikun inkurlat ma jkunx jaf x'inhu jagħmel, u ma tantx ikollu ħabtit jagħmel ħnina mal-proxmu li jkun weġġgħu. Allura rridu noqogħdu attenti li waqt li aħna rinkunu fil-korla nippruvaw l-ewwel nikwitaw, nippruvaw nikkalmaw, imbagħad nieħdu azzjoni. Għax jekk nieħdu azzjoni x'kien inkunu inkurlati, x'kien inkunu inkwetati, żgur li n-natura tagħna ħad jgħidilna le taħfirlux lil dak il-bniedem. Le taħfirlux. Allura rridu noqogħdu attenti biex l-ewwel kien hemm papa kien jgħid kien ma nafx li ma wieħed għax niżbalja jekk ngħidilkom liema. Kien jaqra l-gazzetti u jaraw x'qalu il-gazzetti fuq il-Knisja. X'qalu u x'qalu fuq u forsi jkun għamel intom tafu li meta bniedem ikun pubbliku bħal speċi kulħadd jafu il-klem tiegħu jiġi jiżnu dak li jkun jiżnu dak għax qal hekk u ma qalx hekk, dak għax qal hekk, dik qal hekk imħabbek. U nibdew niżnu il-klem ta' dak. Dak għax hu hekk u dak għax hu hekk, għalhekk tkellem hekk għax dak hekk. Unkomplu se jridu, unikkummentaw u nagħtu l-opinjonijiet tagħna li forsi wkoll l-opinjonijiet tagħna jistgħu jkunu ħsiena. Allura dan il-papa kien jaqra u jgħid issa jorqod, mhux joqgħod ħewden, jorqod u mbagħad aħda inkun nista' nara l-affarijiet mod ieħor. U hekk aħna quddiem l-inġurja, quddiem l-azzjoni ħażina li jagħmlilna l-proxmu tagħna, l-ewwel irridu noqogħdu bi kwietna. Imbagħad x'in noqogħdu bi kwietna u nirraġunaw mbagħad forsi il-ħaġa tibda tara mod ieħor tibda tgħid u iva b'daqshekk u iva jien issa jekk ma naħfirlux għaliex dan mhux jien li ħambati jekk ma naħfirx jaħambati x'jien m'għandx ħanaħfer. Issa jkompli jgħidilna kara Dun George. Min iħennu jaħfer ikun jiġbaħ lil-Alla li l-propri erzat tiegħu
ija li jħen u li jaħfer. Minu li ma dinibx, jiet istaqsina Dun Ġorġ. Minu minna li ma dinibx, u jiet jgħidilna xi ħaġa sabiħa, ħafna immens sabiħa. Min jħen u jaħfer, ikun jiġbaħ lill-Alla. U ħafna drabi qegħdinija għaliex il-proprjetà tal-Alla ġifieri aħna proprjetà bi tgħid għandi xi ħaġa, għandi dar, għandi jalqa, għandi għandi amara, proprjetà għandi flus u ma x'inhu. Il-proprjetà ta' Alla hi li jħen u li jaħfer. Issa hawnhekk irridu naraw dawn il-żewġ attributi f'Alla, iħen u jaħfer. Ġifieri Alla lest li jaħfer u lest li jħen qegħdin naraw żewġ żewġ kwalitajiet kbar f'Alla, il-ħnina u l-maħfra. Mela ejjew naħsbu ftit meta Alla iħen lina, iħenna lina. Mbagħad Dun Ġorġ jgħid jgħidilna minu li ma dinibx, minu li ma għamil ġnuba, x'aħna fis-sentenza qedna, iżda jekk intom ma taħfrux lil bnedmin, lanqas il-misser tagħkom ma jaħfer lilkom nubietkom. Ġifieri rridu noqogħdu attenti din is-sentenza li qegħdin nimmeditaw, din ngħiduha fil-ħobżna, ħobżna ta' kuljum, għatina llum aħfrinna nubietna bħalma naħfru lil min. U ħati għalina. Kemm hija sabiħa, hawnhekk Dun Ġorġ qed iġibilna dan l-inkwadru quddiemna li Alla l-proprjetà tiegħu hija li jħen u li jaħfer. Daqskemm jaħfer, daqskemm iħen, daqshekk ieħor jaħfer. Ġifieri Alla lest li meta aħna nidinbu iħen għalina u jaħfrinna jekk aħna nitolbu maħfra. U jekk aħna wkoll naħfru lil min u ħati għalina. Issa, kompli jgħidilna kara, Dun Ġorġ, bid-dnub, wieħed jikser id-drittijiet ta' Alla u jsir midjun ma' Alla. Mhux hekk, bid-dnub, wieħed jikser id-drittijiet, id-drittijiet ta' Alla għax Alla li qed jgħidilha tidnibx, u jkun midjun ma' Alla. Mhux hekk, u nkunu midjunin ma' Alla. U jkompli jgħidilna Dun Ġorġ, u naturalment ma jridx li jiġarrab il-qilla tal-ġustizzja ta' Alla, u naturalment aħna ma rridux inġarbu il-qilla ta' Alla. Mhux hekk, għax aħna qegħdin ngħidu li Alla huwa ħanin u li Alla jaħfer. Allura, kull bniedem żgur li ma jridx iġarrab il-qilla tal-ġustizzja ta' Alla. Allura jekk kulħadd irridu li manġarbux il-ġustizzja ta' Alla, allura irridu aħna wkoll nużaw ħnina, ovvja, nużaw ħnina u nużaw maħfra. U jkompli jgħidilna kara Dun Ġorġ. Kulħadd irid iħen. Kulħadd irid ħnina lejh in-nifsu u l-maħfra, mhux hekk, kulħadd irid ħnina u irid il-maħfra, iżda l-ħnina jgħidilna Dun Ġorġ u lanqas maħfra ma għandu jistenna minn Alla min ma jagħmilx ħnina mal-proxmu, min ma jaħfirx lill-proxmu min qalbu. Allura ikollu jaqa' taħt idejn Alla l-ħaj li hija skont il-ittra tal-lut ħaġa li twerwer taqa' taħt idejn Alla l-ħaj. Mela hawnhekk f'din is-sentenza f'din il-biċċa li għadni kemm rajtilkom Dun Ġorġ ġabar il-kollox li għandna f'din is-sentenza. Kulħadd qalilna Dun Ġorġ irid ħnina lejh innifsu u maħfra, kieku jien m'għandix min jaħfir lej, kieku jien m'għandix min iħen għalija, ekkew. Iżda l-ħnina u laqqas il-maħfra ma għandu jistenna minn Alla min ma jagħmilx ħnina mal-proxmu, mela jekk jiena ma nagħmilx ħnina mal-proxmu, lanqas jiena m'għandi nistenna il-ħnina mingħand Alla meta jiena nidneb, meta jiena nwaġġa' lil xi ħadd, meta jiena nagħmel id-dnub, meta jiena noffendi lil Alla, meta jiena nikser id-drittijiet tal-Alla.
Min ma jaħfirx ikompli na Don George lill-proxmu mill-qalb, mill-qalb. Issa din mill-qalb, ma rridux ninsew li aħna jekk il-proxmu tiegħek għamellek azzjoni ħażina, mhux l-kemm tinsija. Bil-grazzja tal-la kif ħanaraw aktar il-qoddiem, nistgħu naħfru kif u kif qegħdin ngħidu issa, nista' jien naħfer bil-grazzja tal-la. Iva, mena lesti dak li huwa impossibbli għall-bniedem huwa possibbli għall-Alla. Alla jagħtini l-grazzja li jiena naħfer lill-proxmu tiegħi. Imma eħe, jiġifieri huwa diffiċli, huwa diffiċli, għax kont ħa ngħidilkom dik. Tinsa, ma mhux faċli ħafna li tinsija ħadini, meta tarġi tara l dak il-bniedem quddiemek, tgħid dak il-bniedem xi darba waġġani, jew dak il-bniedem xi darba gideb fuqi, jew dak il-bniedem immala fame, għamel gideb għal xi qlajja fuqi, jiġifieri huwa mhux daqshekk faċli. Imma bil-grazzja tal-Alla nistgħu naħfru. Mbagħad jekompli jgħidilna kara Don George, il-maħfra fija sagrifiċċju ekbir lija Alla jinsa u jaħfer bil-verità kull den li kollu bniedem mal-ġustizzja tiegħu. Mena qiegħed jgħidilna l-maħfra fija nfisha fija sagrifiċċju ġifieri biex inti ġiet tibur kontra tiegħek innifsek għax inti ġismek qed jgħidlek le taħfirlux, le għajru, le ikdef fuqu, le qabatti jiddeni bid-deni. Li Don George jgħidilna biex impattu l-ġid bid-deni, impattu id-deni bil-ġid. Issa dan imma n-natura tagħna, imma n-natura tagħna hija kontra il-grazzja, allura tgħidlek għamel hekk. Issa Don George qed jgħidilna il-maħfra fija nfisha, il-maħfra fija sagrifiċċju kbir ħafna. Proporzjon jekk aħna joqogħdu noqogħdu inkejlu fija sagrifiċċju kbir għax narġa' ngħid titrimu kontra tiegħek innifsek. Lija għal din il-maħfra, lija Alla jinsa u jaħfer bil-verità kull dejn li jkollu kull bniedem mal-ġustizzja tiegħu. Alla jaħfirlu bħalli kieku qatt ma kellu webda dejn, bħalli kieku qatt ma kiser id-drittijiet tiegħu, mela Alla jaħfrilna u jinsa Alla jinsa. Aħna ma ninsewx, imma Alla jinsa dak li aħna nkunu għabinnilu, jaħfrilna qiegħed jgħidilna Don George, jaħfrilna bħalli kieku qatt ma kellu ebda dejn magħna, ma kellu ebda bħalli kieku qatt ma ksirna id-drittijiet tiegħu. Imma ħajkompli jgħidilna Don George dan li għandi kemm għedilkom. Le in-natura umana, imma le il-bniedem, imma l-bniedem ma jasalx li jagħmel bħal Alla, ma jasalx biex jaħfer il-bniedem. Le in-natura umana ma tasalx biex taħfer. Iżda dak li ma jistax il-bniedem bil-ħila tiegħu. Iva jista' jagħmlu bil-għajnuna tal-grazzja tal-Alla. Bħalma diġà qedtilkom, dak li aħna bħala bnedmin ma nistgħux nagħmluh, ma nistgħux nagħmluh għax hija diffiċli u rridu imbagħtu, allura ma nkunux nifilħu nagħmlu dak li aħna nkunu qegħdin, dak li aħna nixtiequ nagħmlu għax in-natura tagħna tgħidilna le Don George qed taraw Don George kemm kien. Jifhem il-bniedem, jifhem il-natura tiegħu, jifhem minn xiex aħna magħmulin. U jgħidilna għal mbagħad spiċċa biex jgħidilna jista' jagħmlu bil-għajnuna tal-grazzja tal-Alla. Nista' aħna inħennu u naħfru bil-għajnuna tal-Alla, permezz tal-għajnuna tal-Alla. Meta titqanqal fik il-korla jew il-mibeda minn azzjoni ħażina li tkun irċivejt, ftakar li inti wkoll bl-azzjonijiet ħażina tiegħek anqalt il-korla tal-Alla. U f'mument tapplika minna, iplaka minna, meta inti taħfer, u din il-korla tal-Alla, jgħaw, kif tikkalma din il-korla li aħna nkunu għamilna falla, Alla meta Alla jaħfrilna, juri il-ħnina kbira tiegħu. Meta ma mpattux, id-deni bid-deni. Meta ma nagħmlux, vendetta fuq id-drittijiet miksura tiegħek. Fuq id-drittijiet miksura li jkunu għamlu li jennaf id-drittijiet miksura bħalma qegħdin ngħidu. Din hija
per eżempju waġġa jiena suppost li kelli nieħu promotion u flokki ħadd ħadila ħadd ieħor sirq ilha ħadd ieħor. X'taħfer? Kif ikollok saħħa taħfer? Kif ikollok saħħa taħfer? Meta taf li dak għamillek dak id-deni kollu li l-paga ma għelekliekx li sebaħ u li dalha. Kif ikollok saħħa? Ġifiri, irridu nitolbu bħalma għallinna, bħalma għijet jajdinna Don George, niftakru li jahna taħfirlu l-dak il-bniedem, imma kull xħin taraħ u d-dimek ħatiftakar fl-azzjoni ħażina li jkun għamillek, li jkun seraqlek dak li jutijek, jkun seraqlek dak li jutijek. Mela, ikompli jajdinna Don George, issa dejn li ġeja importanti ħafna, isabewa. U x'ma taħfirx meta tiftakar fil-mewt u fil-ġudizzju u fil-fjammi eterni u fil-gawdija eterna. X'ma taħfirx qed jgħidilna Don George meta tiftakar ta' fuqha dik l-istorja qed tilkom kemm il-darba ta' dik il-mara li kellha xi tgħid mal-oħra u tagħha. Tata publisija bil-battikata li ħadet u din il-mara u din il-mara minduda fuq is-sodda u Don George mar għax marru jgħidulu il Don George għax kienet emmek dan il-każ ġara l-ħamrun marru jgħidulu il Don George u mar biex jagħmlu l-griżma tal-morda u biex arara u biex din il-mara U Don George kien il-din mara tilqalla inti taħfer u din il-mara għamlitlu sinjal brasa li le. U Don George tgħidilna l-istorja għamel ftit tal-kuraġġ u din il-mara raġa' għalilha u din il-mara reġgħet qaltlu le u mbagħad it-tielet darba Don George jgħidlek dak is-saħħa tiegħu u l dik il-mara qalilha inti jekk inti ma taħfirx binti jekk inti ma taħfirx minn fuq din is-sodda għal ġolun fer. Għax inti maħfirġ il-proxmu tijek, għax immaġina taħtek battikata, jen ma nafx fuq xiex iġġillu, xkienet jiexked il-kass eżatt, ma nafx kif kienet l-istorja eżatt, battiħu battikata u s-sipruħak, bieċek il-fuq edat mut, bieċek il-fuq edat mut. Rridu nuqodu attenti, hawnhekk qiegħed jgħidilna Don George, meta aħna ma nkunux irridu naħfru, niftakru fil-mewt li ħammut xi darba, niftakar fil-ġudizzju, niftakar fil-fjammi eterni u niftakar fil-gawdija li dawn huma innobisvi. Mewt, ġudizzju, infern u ġenna. Don George kien iħobb isemmihom ħafna. U llum m'għadnax nisemgħu matantx għadna nisemgħu bihom imma hemm edejn. Imma hemm edejn ta' il-mewt hemmeda, il-ġudizzju li jiena rrid nieħu minn talla hemm qiegħed, il-fjammi eterni hemm edejn jiġifieri l-infern u bit-gawdija eterna hemmhekk ukoll qiegħda. Issa hawnhekk x'imkien Don George ħa jgħidilna tista' porti inti naqra subajk fuq fjamma ta' xema għal minuta jew għal sekonda jew għal ftit sekondi kapaċi. Maħnax kapaċi, għax taħarqek u balla. Mela kif ħan issapportu il-fjammi eterni. U x'ma taħfirx meta tħares l-en ħajjiet li moddi, l-en ħajtek li moddija. Kif ma taħfirx, jgħet jgħidilna Don George, meta inti tħares lejn il-ħajja tiegħek, kemm il-darba Alla ħenna li jkun ħafirlek. Kif ma taħfirx meta Alla ħen daqsekka li jkun ħafirlek? Il-klem ta' Kristu huwa infallibbli, ġifieri ma jistax jiżbala ja Kristu, u ma jiġix nieqes u laqas jiġi nieqes. Jekk intom tkunu ħfirtu l-bnedmin nibidkom, jaħfer ukoll lilkom il-misser tagħkom tas-sema. Dejn din il-biċċa rajnija minn hawnhekk mill-Bibja. Matteo 6 vers mill-14 sal-15. Ġifieri mhux qiegħed jivvinta Don George jew qiegħda nivvinta jien Antonja le, imma hija klem Kristu fil-Vanġelu, hija klem Kristu. Jekk intom tkunu ħfirtu lill-bnedmin nibidkom, jaħfer ukoll lilkom missierkom tas-sema. Tista' inti tiddubita jgħidilna Don George li Alla mhux sejjer jaħfirlek meta inti tkun ħfirt mistoqsija.
Tista' inti tiddubita li Alla mhux ser jaħfirlek meta inti tkun ħfirt jekk inti iva jaħfirlek u jaħfirlek kif inti tkun ħfirt. Vol diri jekk ma tfittix dak li hu tiegħek b'ġustizzja tad-dinja, jekk ma tfittix dak li hu tiegħek b'ġustizzja tad-dinja. Alla ma jfittix miegħek dak li hu tiegħu b'ġustizzja tiegħu. Mena jekk jiena ma nfittix għax dan aħna forsi qegħdin tgħidu li kemm qed tistaġġeb, imma dawn hawn ħafna affarijiet li huma serji ħafna dan li għal maħfra u ma naslu u ma naslux li nagħmluhom u ma nistgħux ma tistax jekk inti ma tafix l-qasra soluzzjoni ma jista' jagħtejk il-qasejs suppost. Ma jistax jagħtejk għax inti qiegħda tgħid ħfir l-nubieti bħalma jien naħfer il-minuħa tiegħi għalija u jiena ma nkunx ħfirtu l-proġmun tiegħi. U dawn għandna każijiet ħafna. U mbagħad jitgħallew il-qorti u mbagħad ħafna hekk u mbagħad tikber il-korla, tikber l-invidja, tikber is-superbja u kulħadd iwebbes rasu u nispiċċaw biex immorru quddiem il-liġi biex naraw min ħajjieħu tiegħu u min ħajjieħu tiegħu l-hemm u min ħajjieħu tiegħu l-hemm. U mbagħad ikompli jgħidilna Dun Ġorġ. In-nisrani li jaf din il-liġi tal-maħfra imissu jifraħ xħin isibru u fl-okkazjon li jaffe, għamnek Dun Ġorġ jgħidilna, messu jifraħ il-bniedem meta jsibru u fl-okkazjon li jaffe lil-ħadd ieħor, għaliex jifraħ, għaliex għax ħajiftakar li lilu Alla wkoll ħajaħfirlu bħalma ħafer lil-għadu tiegħu. Għax għandu jara lilu nnifsu meħluż mill-illa tan-nar jekk tassew jaħfer minn qalbu, jekk tassew jaħfer minn qalbu. Mela hawnhekk Dun Ġorġ f'din il-biċċa tagħna kif naqbad ngħid kien paragraf importanti ħafna. Issa jkompli jgħidilna kara Dun Ġorġ. Kristu espressament għallem li jekk ma nkunux ħfirna lil bnedmin nubietom, lanqas il-misser tagħna ma jaħfer lilna d-nubietna. Wikolna nġarbu għal dejjem l-ħruq tan-nar qed jerġa' jirrepeti Dun Ġorġ. Espressament, jiġifieri Kristu espressament għallem għax qiegħda ngħidilkom is-sentenza ta' Kristu hija jekk intom tkunu ħfirtu bnedmin dunibitkom, jaħfer ukoll lilkom il-misser tas-sema. Issa, ikompli jgħidilna jekk ma nkunux ħfirna hija sewwa u jkollna nġarbu għal dejjem il-ħruq tan-nar. Minu li jżomm subaj għal minuta waħda biss fuq fi fjamma ta' xema, qed jagħmlilna mistoqsija Dun Ġorġ. Min kapaċi jżomm subaj fuq fjamma ta' xema għal minuta? Possibbli li min jemmen sejjer jara bitqila li jiena qatt ma minuħa tiegħi għalih, ġifieri Dun Ġorġ qed jgħidilna possibbli li jinsibuha bitqila li naħfru lill-proxmu tagħna meta aħna nagħnqu lill-proxmu tagħna, meta aħna lilna wkoll ikunu Alla ikun ħafrilna rigorus wis Alla l-maħfra u żam għalih innifsu il-vendetta. Ġifieri Alla rigorus, ġifieri b'attenzjoni bħalma jiena ħfirt lili Alla jaħfirli. Dak li hu tqila natura umana, diġà semmejnija umana, isir ħafif meta nitolbu l-għajnuna tal-grazzja li Alla ma jiċħadiex lil min jitlobilu. Mela meta aħna nkunu qegħdin fit-tensa u din importanti ħafna, din hija biċċa psikoloġija ta'. Meta bniedem ikun inweġġa, meta bniedem ikun inġurjat, meta bniedem ikun irċiev azzjoni ħażina, huwa importanti li aħna ma nopprawx dik il-ħin, għax in-natura tagħna tkun qiegħda twaġġa' ħafna, allura huwa importanti li aħna ma nopprawx dik il-ħin. Inħallu l-affarijiet jibirdu naqra, jikkalmaw, jien nikkalma, il-azzjoni mbagħad tibda tara b'mod differenti. U mbagħad inkunu nistgħu nirraġunaw, inkunu forsi li dak il-bniedem isma' tmur u tirraġuna miegħu
u isma ma jaħasra inti taf, inti taf xinti tagħmilli jew hija, inti taf xinti tagħmilli, inti taf, pereżempju l-bira ħin qajt ma' mara miskina. U din insomma kellhom xi tziju miegħet ma mhix għawta fiġifieri din ma ġraċaw. Kellhom xi tziju miegħet u kien ġuvni. U insomma, allura kollox waqa fuq il-familji, insomma. U dawn jaħasra xi waħda riedet li ulida jieħdu kulħadd jieħu xer. Ix-xer ridet jieħdu hija għax huwa mhux ġifieri u mbagħad jitqasmu fuq ulida. U allura l-tfal ta' oħta, ta' oħta li diġà mejta, tfal ta' oħta, pereżempju ma tkellemhomx. Jaħasra din mhux pina. U kienu l-estej li jiridu kubba, imma dan mbagħad skontx tgħid il-liġi, jekk il-liġi tgħid li inti missek xer, li inti missek xer wieħed, ma tistax għax għandek tliet tfal jagħtu tliet xer lilek biex tagħti wieħed kull wieħed tliet tfal. Jiġifieri fuq affarijiet żgħar jaħasra, fuq affarijiet raġjonevoli li jiġifieri tamejn nitkellmuhom u naraw x'inhu l-aħjar. U naraw x'inhu l-aħjar. Għax għandna ta' fuq dawn, fuq il-wirt, għandna familji mfarkin, kemm trid għandna familji, ma jkellmu xi xulxejn u ġeliet isma' tfal tgħidlek jien ma nafx min huma l-kuġini tiegħi għax il-mami ma tkellemx l-tzija u laqas naf min huma l-kuġi għax qatt ma morna għantinnamma u qatt ma ntqajna ma' xulxejn u ħafna minn din il-kwalità. Jiġifieri. Ejjew, issa dan li qiegħda ngħid, qiegħda ngħidu għal ħafna affarijiet, qiegħda ngħidu għalkom pereżempju għal pajjiżi, għal gvernijiet, għall ambaxxati. Ejja noqogħdu bil-qiegħda, ejja noqogħdu bil-qiegħda u niddiskutu u naraw x'inhu l-aħjar għad-dinja, x'inhu aħjar, ħalli nħallu dinja aħjar milli sibnija. Aħjar iridu ħallu għad-dinja milli sibnija. Għall-ħares, pereżempju, sibna ħna meta mixjena xi laqas niftakru ta', imma ta' qabli, pereżempju, kien hawn il-faqar. Għall-ħares għadna f'dak il-faqar, l-ħares ma mxejnax il-qudiem, għall-ħares m'għandniex fejn il-ħotna, fejn il-nisa u l-irġiel isibu xogħol fejn jaħdmu kollhom il-paga. Ġifieri, xi rrid ngħid jien. Importanti li aħna l-affarijiet mhux nagħmluhom fir-rabja, imma noqogħdu bil-qiegħda, niddiskutu żejliva, li jekk ma jaqbadx ir-roververver u jisparalek għax illum sirna hekk sirna, imma insomma. Nippruvaw, nitolbu lilha, araw hawnhekk x'qalilna. Dan huwa tqila natura umana, isir ħafif meta nitolbu l-għajnuna tal-grazzja li Alla ma jiċħadex lil min jitlob ilu. Alla żgur li min jitlob ilu lest li jagħtih il-grazzja li jħen u li jaħfer. Mbagħad jispiċċel Don George, Sinjura l-Alla ġifieri, għatina din il-kbira grazzja li naħfru minn qalbna dejjem lil min ikun għamlilna d-deni. Naħfru dejjem lil min ikun għamlilna d-deni. U li impattu bħalek id-deni bil-ġid. Impattu bħalek bħal Kristu id-deni bil-ġid. Rajt George jgħidilna id-deni impattu bil-ġid għax Kristu hekk għamel. Ma kienx qed jgħid ħaġa vojta jew ħaġa li ma titwemminx, imma qed jgħidilna Kristu x'għamel. Allura aħna wkoll għandna nippruvaw meta nkunu f'dawn is-sitwazzjonijiet nitolbu ħafna ħalli Alla jagħtina l-grazzja li aħna naħfru u inħennu u naħfru bħalma u lest Alla li jagħmel magħna iħenna lina. U jaħfrinna. Mena nispiċċaw din l-omelija, issa ħanisemgħu naqra l-aħħar tnejn illum, ġifieri ħanagħmluhom suppost dan Don George, l-oratorju ta' Don George. U issa ħanisemgħu il-bxara. U mbagħad fit-tieni waħda li nisemgħulkom it-tislima. Ħanaraw kemm jispiċċa sabiħ dan l-oratorju.

دي كانت البشارة السبق عنا لحر واحدة التسليمة ونكون سبتشينا حكولو دان السدي. All right, هنكمبلو عنا ازي السمية انفكالكم اللي قد نسمو البروغرام الكتبات تا سان جورج بريكا اللي ينستمى لول داربا نار تا جيما في 8:30 تا بالليل نار تا 3 في الساتين تا وارا روف سينار نار تا 4 في 10:30 تا في لودو ونار تا 5 في السية تا في لودو. ازي السمية palissa dejjem minn ġranet kbar ta' sħana, imma nittama li forsi tkun qegħdin tistrieħu ftit tkunu naqra għal frisk u tisemgħu dan tisemgħu dan il-programm x'jgħidilna x'jgħallimna Dun George, l-ispiritwalità ta' Dun George. Issa ħankomplu l-omelija 57 li tgħidilna kara qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Kapitlu 14, vers 13 u 14. Issa ħanaqra lkom parti minn dan il-kapitlu. Ħalli ngħidilkom f'liema kuntest Ġesu għala din is-sentenza. F'dak iż-żmien Ġesu qal: meta inti tagħmel pranzu, stiden il-foqra, id-debboli, iz-zopop u l-omja u bijatu tkun int għax m'għandikx min ipattilek għaliex isir lilek il-ħlas tal-qawmien mill-lumwiet tal-ġusti. Mena hawnhekk Ġesu qiegħed jgħidilhom meta inti tkun mistieden tistidinx lil min ipattilek ta' dak li inti tkun għamiltlu. Issa ħa nisemgħuha mill-Vanġelu u naraw x'jgħidilna Dun George. Dejjem niġru għax il-ħin dejjem kontra tagħna. Issa mela dakinhar kien is-sibt, ħanibdewha mill-bidu. Mela meta daħal nar ta' sibt fid-dar ta' wieħed mill-barat tal-Farisej għall-iklam, huma kienu qassa tiegħu, il-Farisej kienu qassa tiegħu u l-kbarat. U wara kien hemm quddiemu raġel marid bl-ilma. U qapa Ġesu u qal lill-orref tal-liġi u lill-Farisej. Jiswa li wieħed ifejjaq nar ta' sibt jew le, staqsihom Ġesu. Iżda huma baqgħu sikta u qabad Ġesu huma baqgħu sikta x'ma kinux jafu x'sa jirrispondu. U qabad u fejqu u batu u qalilhom: min minnkom jaqalu ħmar jew barr fil-bir u ma jitellgħux malajr nar ta' sibt? U ma setawx iwiġbuħ għal dan, ma setawx iwiġbuħ xin Ġesu ġifiri ġibilom dan l-eżempju. Imbat għal l-mistednin, tiġbiħa għax ra kif kienu għażlu l-ewwel postijiet. Meta tkun mistieden minn xi ħadd tat-tieġ, la toqgħodx fl-ewwel post li ma jmurx ikun hemm xi ħadd ogħla minnek mistieden minnu minn dan li ħajamel l-ikla. U jiġi dak li stieden lilek u lilu u jgħidlek għatini post, għati il-post lil dan. U inti timbela u tmur fl-aħħar post. Imma meta tkun mistieden mur oqgħod fl-aħħar post. Biex meta jiġi dak li stidnek jgħidlek: ħabib, itlaq il-fuq, imbagħad ikollok ġieħ quddiem dawk kollha ta' fuq il-mejda. Għax kull min jolli lilu nifsu jitnizzel u min iniżel lilu nifsu jitolla. Mela hawnhekk Ġesu qiegħed jgħidilhom meta tkun mistieden għal xi tieġ u għal xi festa, tmhux toqgħod fil-mejda ta' quddiem nett għax jista' jiġri li llum ikollna l-postan, ma insomma, imma jista' jiġri li minn stidnek ikun hemm xi personalità li tkun aktar ikbar minnek fil-dan, fil-poter. U jgħidlek ħajja qoddan hawnhekk flokok u inti kollok tmur toqgħod fl-aħħar post. Hawnhekk din qiegħed Ġesu qiegħed jgħidha fuq l-umiltà. Imbagħad ġejja s-sentenza. Qalu koll lil dak li kien stidlu: meta tagħti xi pranzu jew xi jikla, la ssejjaħx il-ħbibek, lanqas il-ħutek, lanqas il-qrabatek, lanqas il-ġirien onja. Li ma jistidnukx huma wkoll u ipattulek ta' dak li inti tkun għamilt. Imma x'qal Ġesu: imma meta tagħmel xi jikla, sejjaħ il-foqra,
il-matu bin, il-sopop, il-omja, u imbirek int, għax mandomx irroddulek imma jintradlek fil-qawmien mill-lumwiet. Mela unnek ġesu, jiet jamel enfasi fuq l-opra tajba li jahna nkunu għamilna, ma namilix għax, ħajispjegana dunġoġ, ma namilix għax nejt ħajpattuli ta' dak li jiena nkun għamilt, imma namila għall-glorja tal-Alla, dik li dunġoġ kien isejħilha l-intenzjoni retta li dak li namlu namluh għall-glorja tal-Alla. Isemgħu. Il-opri tal-ħnina huma wis prezzjużi fil-għajnejn ta' Alla u jagħmlu lill-bniedem. Li jamluħ jiġbaħ lill-Alla, li jil-proprieta tijow i li jħen dejjem u li jaħfer. Għadda kem rajnija fil-dik ta' qabel, fil-omelija ta' qabel. Mena, l-opri tal-ħnina għallinna huma wis prezzjużi għalajna l-Alla, dak li namlu namluħ għal-ġid. Iżda mhux kull opra tal-ħnina hija prezzjuża fil-għajnejn ta' Alla, kawza tal-intenzjoni mhux retta li bija wieħed ikun għamilha, mela qiegħed jgħidilna kemm hija prezzjuża għall-għajnejn Alla li aħna nagħmlu opri tal-ħnina, li aħna nagħmlu opri tajba. Imma qiegħed jgħidilna, jekk aħna dam l-opri tajba li nagħmlu nagħmluhom għall-għajnejn in-nies, nagħmluha allura u l-intenzjoni tagħna ma tkunx retta, allura nkunu għamilnihom għal xejn għax il-ħlas tagħna inkunu ħadneh ħajkompli jispjegana din ġorġ. L-intenzjoni li hija l-kawża ta' kull opra tagħna hija retta meta fija jindaħal Alla. U mhux retta, meta fija ma jindaħal xalla, iżda tkun ġejja minn natura u li tfittex il-ħwejjeġ ta' dil-art. Mena, meta il-dik tiegħi, meta l-azzjoni tiegħi, meta l-opra li jiena nagħmel indaħħal lill-Alla fija, mela allura jiena ħajkolli merti ta' dak li jiena nkun għamilt. Kemm nagħmlu ja ħassra affarijiet ja. U forsi nagħmluhom jien naf anki għaw l-affarijiet tad-dar ta' mal-familjari tagħna. Per eżempju, jien naf sajjar tagħmlu bil-gost. Tejt ħanamlu biex inferraħ il-familja tijaj, biex jiklu xaħġa tajba, biex per eżempju jenna famil tlaġin il-for, biex tejt jenna naf forsi jitfall ikunu jħobbu uħtejt biex jitfall jihdu pjaċi. U nindirizzaħu tejt dalli qed nagħmel, kulħadd naħseb illum. F'din is-sħana li aħna għaddejjin minnha, din il-mewġa ta' sħana li għaddejjin minnha, laqas ikollok abtiet tqabbad il-form għax il-kċina wkoll issir nirien bis-sħana li jkun hemm. Imma tgħid jien ħanamlu biex il-familja tiegħi tibqa' magħquda, biex il-familja tiegħi nibqgħu nħobbu lil xulxin, biex il-familja tiegħi jkollha x'tiekol. U mhux naqbdu għax dik oħra ta' insomma, ma jfissix dalli qed ngħid jien huwa liġi ta' imma insomma. Jew pereżempju jien nara jien nara familji taf nara familji. Il-ħin kollu ġejjin iġibulhom l-ikel. Iva ngħid iva dawn qatt ma jsaru. Mhux għax irid niġġuldukhom ta', imma jaħasra darba l-isqof ukoll tkellem fuq għad il-biċċer ħol. Imma jaħasra. Il-borma mhux tagħmejn, aħna parti mill-familja naħdmu biex ikollna l-ikel. Tgħidli billi morna ġibna pizza u iva x'darba mod ġib pizza ma fija xejn. Imma mhux kuljum, kuljum, kuljum. Mhux pizza ta' jiġifieri ikun hemm ikel ieħor, imma kuljum l-istess storja. Din l-om jew il-missier ma jsajrokx. Forsi jikunu għadhom tfalli kollhom tfal anki taħt l-età ta' ġwieri. Ta' min naħsbuha naqreħi, ta' min eħed dan li nagħmlu qiegħed jgħidilna dun ġorġ nagħmlu ħall-glorja ta' Alla. Mhux biex ipattulna, mhux ngħid biex jgħiduli jilbo. Iva, mela għandhom jgħidulok ukoll prosit meta inti sajjar u minħraq tuqgħod temġu dik is-sħana
u wixxol li ħad biex u timur tixtriju u kollox iġirti kollox biex tkun tista' tagħmel il-borma. L-intenzjoni li hija l-kawża ta' kull opra tagħna, l-intenzjoni hija retta meta fija jidħol Alla u mhux retta meta fija ma jindaħalx Alla. Iżda tkun ġejja minn natura li tfittex il-ħwejjeġ ta' dillart, tfittex il-ħwejjeġ ta' dillart. Namilha għal-witċ ir-raġel, namilha għal-witċ it-tfal. Iva tagħmilha għal-witċ ir-raġel u tagħmilha għal-witċ it-tfal. Imma namilha għax inħobbhom, namilha għall-glorja tal-Alla, namilha u kollox huwa dover tiegħi bħala mara miż-żewġa tiegħi li iva anke r-raġel huwa dover tiegħu li jsajjar, iva dak imbagħad isir ftehim min jagħmel il-biċċ tax-xogħol, forsi bniedem qiegħed isajjar u bniedem qiegħed jaħsel il-ħwejjeġ. Jiet joħseb il-washing machine, jiet jonxol, jew jiet jgħaddi, jew jiet inaddaf kamra. Anki t-tfal, għandna nagħlmuhom, għandna nagħlmuhom. Laħad qiegħda tgħidli laħad arba' mara qaltli tidħol qaltli bil-borża dawn twists jew xi ħaġa qaltli tikolla fuq is-sodda għax illum bħalma qegħda ngħidilkom din is-sħana kulħadd imur jintaf naqra taħt air condition jew fan jew xi ħaġa. Għalt li, umbaċ kint kull-lesta, il-borġa t-tfaħa taħt il-sodda. U ejja. Ejja. Dan, dik tgħidilha, dik tgħidilha maturità, dik tgħidilha serjetà fil-familja, mhux kulħadd għandu jagħmel il-parti tiegħu. Ejja, se din billi qamet forsi fil-kamra m'għandex dażbin. Imma billi qamet u marret fil-ċina tefeta fil-dejn. Anki kieku ħalli ta' hemmhekk kumbaċ kien toħroġ mill-kamra toħodha magħha u da. Imma mhux titfaħa taħt is-sodda u tħalli hemm taħt is-sodda biex imbagħad tobbok tiġi tnadda fuq. Le, mhux sewwa, għandna nagħlmuhom it-tfal ħi għax inkella. Dawn x'ommijiet ħajkunu għadha pitada u x'missirijiet ħajkunu għadha pitada. Irridu ġifieri aħna kulħadd għandu bħalma aħna fil-familja għandna id-drittijiet tagħna għandna wkoll id-ġbinijiet tagħna li aħna nagħmlu dak li huwa sewwa. Min jagħmel opra tal-ħnina, opra tal-ħnina, b'intenzjoni retta ossija taħt it-tmexxija tal-grazzja jaħsad ħlas minn Alla. U min jagħmel opra tal-ħnina b'intenzjoni mhix retta, ossija taħt it-tmexxija tan-natura, jieħu ħlasu mis-sodisfazzjon li jkun fittex ta' din l-art. Qed taraw, ġifieri jekk jiena għamilt opra, għamilt ta' għal għajnejn Alla bl-intenzjoni retta, ġifieri għamilt ta' għall-ġid tal-familja għejxini. Hemmhekk ħajkolli jil-ħlas quddiem Alla. Imma jekk jiena għamilta għas-sodisfazzjon, għas-sodisfazzjon jew biex xi ħadd jennaf għent il-proxmu tiegħi biex meta jiena niġi fil-bżonn dak il-proxmu lili għenni. Mena ajwar għandu bżonn ħammur ngħinu għax naf li x'kien ikolli bżonn jenda iva hekk għandu jkun ukoll meta nkun bżonn jiġieli. Imma mhux nagħmilha l-azzjoni nagħmilha b'dik l-intenzjoni, l-azzjoni nagħmilha għall-Allaġ f'dik il-persuna. Jiena nara x'bija tal-Alla, dik il-persuna hija persuna fil-bżonn, mena jeħ ħammur ngħinha f'dak li għandha bżonn. Erba' kawżi li jbeżżgħu il-opri tal-ħnina minn kull tama ta' mertu quddiem Alla. Mela hemm erba' qiegħed jgħidilna kawżi li jneżżgħu il-opra tal-ħnina li aħna nagħmlu mill-mertu quddiem Alla. Hemm nies li jagħmlu ħnina b'sens ta' rikonoxxenza wieħeda. Iva, rikonoxxenza wieħeda. Le, biex ipattu il-ġid bil-ġid. Ikun hemm qiegħed iva dik li għamlet l-ġid mena jaħ nagħmli l-ġid. Hekk biss mhux sewwa, jiena rrid inkun imqanqla mill-grazzja u ngħid iva ħanejna x'lili għamlet l-ġid u jiena nixtieq nagħmli l-ġid tal-glorja tal-Alla għax fija qed nara persuna li jgħi fil-bżonn. Dik l-ewwel waħda. It-tieni. Bħalma qal Kristu, jekk tħobbu biss lil min iħobbkom, xi ħlas ikolkom intom? Mhux hekk, jekk inħobbu biss lil min iħobbla, jekk ikun għadu tiegħi, jiena lest li wkoll ngħinu lil dak il-għadu tiegħi, iva, jiena lest li ngħinu wkoll dak l-għadu tiegħi. Min ma jarax li din il-grazzja hija ħaġa weħeda tan-natura u mhux tal-grazzja. Ġifieri meta aħna nagħmlu mhux għall-Alla, allura nkunu mqallqin min-natura u mhux mill-grazzja. Immela dawn
Mela, dawn ħnina ma jamlux ma min ikun għamlilhom id-deni, mela, jiet jgħidilna allura jien ma nagħmilx ħnina ma min ikun għamil id-deni, għax jimxu biss bir-rikonoxxenza, jimxu biss naturali, ġifieri dak li li għenni mena jien ngħinu. Mentri il-grazzja, il-natura tagħmel hekk, mentri il-grazzja ma tħallikx tara ħlief ix-xbija ta' Alla u l-bżonn tal-għajnuna li kull bniedem li jkun għamillu l-ġid jew li jkun għamillu id-deni. Mena jiena hawnhekk Din Giorgi qed jgħidilna, aħna rridu nkunu mmexxijin mill-grazzja. U jiena f'dik il-persuna li jgħid fil-bżonn rridx nara x-xbija ta' Alla u mhux ngħid ħanejna għax li jgħinisni jew m'inhex ħanejna għax li ma jgħinisniex. Alright. Għaw nies li jagħmlu ħnina bis-simpatija, għax is-simpatija jennaf għax titħassarhom, għax ikollhom ġibda lejhom skont id-demm u l-laħam. Kristu qal dak li jitwielet mill-laħam huwa laħam, u dak li jitwieq u l-laħam jintemm bit-ħassir. Ġifieri jekk aħna nkunu mexxijin laħam qed jgħid għan-natura, jekk aħna nkunu mmexxijin min-natura, allura m'għandna ma nagħmlux opri tajba. Il-grazzja iġġalek tħaddan lil kulħadd, ikun min ikun, simpatiku jew antipatiku, sabiħ jew ikrah, f'saħħtu jew immankat. Ġifieri hawnhekk Din Giorgi qed jurina biċ-ċar li aħna il-ħnina li għandna nużaw mal-proxmu tagħna għanna nużawa ma kulħadd minnu simpatiku u minnu antipatiku. Le, nużaw il-ħnina ma kulħadd. Sabiħ jew ikra, f'saħħtu jew le. Din Giorgi kien iġibilhom eżempju lis-soċi li jidna. Kien iġibilna eżempju, imma jiena ma niftakrux, ja. Kien jgħidilhom kieku tara tifel sabiħ u pulit u nadif, tieħu pjaċir bieħu forsi tanqu wkoll dak iż-żmien, ġifieri qed titkellem fuq in-1907, ġifieri. Għalimma qallilhom imma jekk tara tifel ieħor bir-running nose u nieżel hawnma wiċċu u forsi maħmuġ għal. Et tara hemmhekk irridu naraw kemm inkunu qegħdin immexxijin mill-grazzja jew min-natura. Hawn nies li jagħmlu ħnina bit-tama li jkollhom tpattija temporali fuq din l-art kawża tal-ħnina tagħhom. Hawnhekk jagħmel ħnina mal-proxmu tiegħu għaliex ħajpattilu. Mela, ma hemmx ħnina għal dawk li minnhom ma jittamawx tpattija. Ġifieri f'min mhux ħajlili mhux ħajpattili, mela jiena ma nagħmilx ħnina miegħu. Mentri, dan huwa n-natura, mentri il-grazzja iġġalek tifraħ li ma tarax tpattija fuq dil-art kif qal Kristu li bijatu tkun int għax it-tpattija ssir lilek fil-qawment tal-ġusti. La darba dawk li għalihom int tħen bil-opri m'għandhomx minnejn ipattulek. Mela Din Giorgi qed jgħidilna u hekku, għax Kristu hekk kallimna li jiena għandi nagħmel ħnina ma' kulħadd, għandi nagħmel opri tal-ħnina, itma' lil minnu bil-ġod, żur il-morda, żur il-kalzati. Fejn kont il-ħabsu ġejtu iżżurni jgħidilna tgħidlu nistajjen nistaqsih il-Kristu. Fejn kont il-ħabsu jien ġejt inżurek? Jiġifieri rridu. Aħna rridu nagħmlu l-opri tal-ħnina, rridu nagħmluhom ma' kulħadd anki ma' dawk li lilna, anzi għandna nagħmluhom ma' dawk li lilna ma jistgħux ipattulna. Billi l-qalb tal-bniedem hija profondità ta' malizja. Għalhekk xi min daqqiet ma jasarx wieħed biex jara fil-kawża jekk x'min natura jew il-grazzja, mela għalilna Din Giorgi tgħid billi l-qalb tal-bniedem hija profondità ta' malizja, billi aħna n-natura tagħna hija miġbuda l-ħażin, għal mhux lakemm nindunaw għalfejn inkunu qegħdin nagħmlu dik l-opra ix min natura jew il-grazzja. Però waqt il-prova din il-kawża tinkixef, ġifieri mela jien, waqt il-kawża dik il-prova tinkixef ġifieri, pereżempju, m'għamilx ara dik għax għadu tiegħek m'għamilx opri tal-ħnina ma ħaġ dik li għamlek li d-deni. Allura, mena ħajispiċċek Din Giorgi, nagħmlu mela opri ta' ħnina
u namluwom ma kulħadd ikun min ikun, ikun min ikun. U diżinteressatament bla ebda tama taħlas. U rridu namluwom bla ebda tama li lilna ħajpattunna b'opri oħra fuq dil-art. Namluwom sija tkun qawwija, sija tkun deboli il-qalb tagħna. U nimmiraw biss għal-ġenna fejn imbirku l-emmejja l-tajba li nkunu għamilna għan fil-dinja bil-għalmuna tal-grazzja tal-la. Mela mnek Dun Ġorġi qed jgħidilna u nispiċċaw Dun Ġorġi qed jgħidilna kemm huwa importanti li aħna naħsbu l-intenzjoni tagħna, naraw li l-intenzjoni tagħna tkurretta li dak li nagħmlu nagħmluh għall-glorja tagħna biex nimmeritaw il-ġenna u imberkin ikunu l-emejjel tagħna jekk aħna nagħmluhom bil-għajnuna tal-grazzja tagħna u nagħmluhom għal Alla. Mela eżes semmija. Narġa' nfakkarkom, qegħdin tisemgħu il-programm wasalna fl-aħħar ftit minuti, issa ħanamlilkom xi ħaġa milli ninħabbu b'imħabba kbira. Fejn illum rajna fuq il-ħnina dil-aħħar waħda fejn l-opri tagħna ma nagħmluhomx biex lilna ipattulna ta' dak li aħna nkunu għamilna. U fl-ewwel waħda rajna li aħna għandna naħfru lil kulħadd biex Alla wkoll jaħfer lilna. Għax Kristu qal lilna jekk intom ma taħfrux